tak diret tekeng yang dipungkir kadarat tekeng yang disinglar. Papasten gusti yang manon istuning darajat awak tetela, darajat awak.